Everest. Muzika zhvicra sin ondas, Ramonča 77 Bombay Street kun Mount Everest. A koje ti kun di de bellezza.